0: Мила Петкова и Русица Велкова са новоназначените от премиера Румен Радев заместнички на министра на финансите Гълъб Донев. И двете са заемали неговия пост служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще бъде заместник на министра на правосъдието, а заместник министра на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министър Ася Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси, а именно, че докато Пенджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми общо около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, не уточни дата за него.
1: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
0: Министър Велислава Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор в Европейския съюз, а активен, и изрази позицията си за санкциите срещу Русия.
1: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанс за продължаване на войната.
0: 21-ят европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Като категорично отхвърли идеята бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Името на Шрёдер беше предложено преди дни от руския президент Владимир Путин.
2: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име.

0: дъщи, санкционирана миналата година от Европейския съюз, за което се твърди, че е свързана с Министерството на разузнаването и сигурността на Иран. Според Европейския съюз, мрежата Зиндъщи е извършила множество актове на транснационална репресия за иранското правителство, включително отвличания и убийства на критици на режима в Техеран. Министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че съобщението е пряко насочено към организации и лица, които заплашват сигурността по улиците на Обединеното кралство.
1: Около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 май, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, а временната комисия по бюджет и финанси – два законопроекта, с които прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки в Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт.

0: че двете страни все още са раздалечени по редица въпроси, а президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на американското мирно предложение като глупав. Бързата реакция на американския президент породи опасения, че продължаващият от 10 седмици конфликт ще продължи да парализира мореплаването през Ормузкия проток. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което

между Украина и Русия, при условие, че Кремъл е искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия. Боданов добави, че Украина многократно е показвала, че подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир. Същевременно украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака тази сутрин, часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, предаде Франс Прес,

0: то заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Ивайловски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато Общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред Община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините Здравка Маслянкова.
0: Отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
2: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините Елена Байкова.
0: Българска филмова история се състезава за Златната палма в Кан за пръв път от 53 години. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризнебах. Подробностите от редактора Константин Мравов.
3: Мечтаното приключение е втори филм на Гризенбах, ситуиран в България след уестърн от 2017, заснет в благоевградското село Петрелик и също стигнал до Кан, но в програмата Особен поглед. В нея през последните десетилетия са се състезавали български творци като Камен Калев, Стефан Командарев, Весела Казакова и Мина Милева. В това издание на фестивала, заснет у нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желязкова. Както и тогава, 53 години по-късно, страната ни отново е представена от женска история, тази на археолога Феска.
4: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни. Сега се връща на това място по професионални причини. Среща мъж, който е замесен в нещо и тя също се замесва, за да се опита да му помогне, но в един момент това става нейната история.
3: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Филмът ти е копродукция на немската компания Комплицен, българската Мирамар, като финансиране е получено и от Националния филмов център. Проучванията, кастингът и заснемането отнемат 6 години. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
5: Мутая се, идва една мадама с едно червено червило, много такава готина, и казва: вие с какво се занимавате? И аз с нищо. И тя вика, на нас ни трябва интелигентен човек. Аз още не питам, нали, за какво. И аз казвам, ама аз съм геолог. Може ли, искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз, добре. И така се започна.
3: Още от интервютата с Валеска Гризенбах и Яна Радева ще чуете в предаването Преди всички. Техният филм Мечтаното приключение ще се състезава за Златна палма с произведения на Педро Алмодовар, Павел Павликовски, Андрей Звягинцев и други знакови творци. За новините Константин Мравов.

0: Сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
1: Добро утро. Футболистите на Дунав си осигуриха влизане в елитната ни футболна дивизия, като завършиха 2 на 2 във Варна срещу Фратрия. Русенци са недостижими с 66 точки, 2 кръга преди края на втора лига. Втори е Янтра с 58, трети е Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг, Янта Вихрен 0 на 0, Лудогорец, втори отбор Локомотив Горна Оряховица 3 на 1, Марек Черноморец 3 на 0, Миньор ЦСКА втори отбор 1 на 2, Севлиове Обеласица 2 на 1 и Спортис Своги Пирин 2 на 0. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати в продажба днес в 10 часа. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георгия Спарухов, а за тези на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе и мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летисие, а за купата в Лигата на конференциите решаващия матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италянеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибърно оръжие в Осиек, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки и във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80 на 78 точки и втората среща с Черноморе от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство. Третия матч е в четвъртък във Варна, играе се до 3 успеха. Димитър Кузманов претърпя загуба във втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите Чаленджър в Загреб, Хърватия, след като отстъпи пред Нерман Фатич, Босна и Херцеговина с 5 на 7 и 0 на 6.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В умело от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по автомагистрала Хемус в посока София е ограничено заради катастрофа. Обходният маршрут е пътен възел Яна Горни Богров София. Движението се регулира от пътната полиция. Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. От 13 часа и 45 минути до 17 30 днес трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец Самоков, Самоков Белчински бани, Релево Самоков и Самоков Бели Искър. А в сряда от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт. На временната комисия по бюджет и финанси два законопроекта, с които прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, във вторник, 12 май, как сте с събуждането тази сутрин? Ето няколко съвета, които ще ви помогнат за по-бързо разсъмване. Заложете на тонизиращият ефект на хладния душ в утрото. Не пропускайте закуската, дайте на тялото си калории, които да го стимулират в началото на деня. Ходете пеш, това е един от ефективните трикове за повече тонус. Ако кафето ви е омръзнало, може да изпиете чаша чай. Той също освежава и зарежда с енергия. След малко са подробностите за времето. Ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините. Ще добавим и дневният ви хороскоп. Звукорежисьор е Ваня Желева-Гинсузова. Новините ще представя Християна Йорданова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:25.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки, вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната се колебаят между 22 и 27 градуса. На Черноморието облачността ще е по-често значителна, казват синоптиците, но пък утрото днес над Бургас ги опровергава, защото се радва 55 на 100, а влажността на въздуха е 51%.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: Ако бързате в утрото, вече е 7:37. Днес, 12 май, се отбелязва Световният ден на медицинските сестри. Традицията за честването на този ден датира от 1974 година по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри. А през 1957 е създаден Българският спортен тотализатор.

0: на финансите за създаване на тотализатор. Българският спортен тотализатор започва своята дейност с игра на Спортото 1, 12 редовни срещи и 2 резервни при залог 1 лев за една колонка с 4 печеливши групи. Още по-назад в миналото, през 1876 година, след предателство и засада е убит един от ръководителите на априлското въстание – Георги Бенковски. След разбиването на въстанниците на връх Еледжик и в Панагюрище, Георги Бенковски се отправя с група свои другари към Стара планина с намерение да се прехвърли в Северна България и там да се свърже с останалите революционни окръзи. Бенковски вярва, че те също са въстанали. В случай, че те не са се вдигнали на борба, възнамерява да премине в Румъния, да организира нова чета и да се върне отново в България, за да продължи борбата. В Тетевенския Балкан край село Рибарица Бенковски и придружаващи го няколко души са предадени от местен овчар на турските власти. И нещо любопитно с днешна дата, през 1832 година в Милано се състои премиерата на операта на Гаетано Доницети «Любовен еликсир». Италианският композитор е автор и на оперите «Фаворитка», «Лучия де ла Мермур», «Дон Паскуале» и други. Той е роден на 29 ноември 1797 година в Бергамо. Доницети умира с психическо разстройство на 8 април през 1848 година.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 12-я ден на май според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, ще бъдете изпълнени с енергия и желание за действие. Денят е подходящ за приключване на отложени задачи и за откровени разговори. В любовта ще е нужна повече търпимост. Телците, днес ще търсите спокойствие и сигурност. Финансови въпроси могат да излязат на преден план, а добрата преценка ще ви помогне да избегнете излишни разходи. Вечерта ще донесе приятни срещи. Близнаци, ще бъдете особено комуникативни и убедителни. Новини или предложения могат да променят плановете ви. Денят е добър за пътувания, срещи и нови идеи. Раци, ще усещате нужда от повече внимание и подкрепа от близките. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви насочва правилно. Добре е да избягвате прибързани решения. Лъвове, ще привличате внимание с увереност и харизма. Ще имате шанс да покажете способностите си пред важни хора. В личен план е възможна приятна изненада. Девите, днес ще бъдете организирани и продуктивни, денят е подходящ за работа, подреждане и станията. Козирози, ще се фокусирате върху стабилност и практични въпроси. Усилията ви ще започнат да дават резултати, в личните отношения ще е нужна повече откритост. Водолей, ще бъдете креативни и изпълнени с нестандартни идеи. Денят ще ви донесе интересни срещи и възможности да се откроите. Добре е да избягвате излишни спорове. Ето, че стигнахме и до рибите, ще бъдете чувствителни и вдъхновени. Денят е подходящ за творчество, почивка и разговори с близки хора. Възможни са приятни изненади, свързани с личния живот. Вече е 7:49, предстоят новините.
2: Беген Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
3: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да

0: да е покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Над 70 мотоклубове и групи от страната организират протест срещу поскъпналата почти двойно гражданска отговорност за мотоциклетите. Протеста ще има и в Бургас, каза за общественото радио Пламен Петров, президент на Хулиганс МС. По думите му, новата застрахователна полица не позволява разсрочено плащане през годината.
1: Увеличаване не би трябвало да има, освен нали, на база годишна инфлация и така нататък. Цените на гражданската отговорност за в момента само за моторите, буквално от лева, станаха в евро. Миналата година, за справка, една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 мотоклуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителя и от тази комисия не знам какви хора работят, явно нали, не са от родолюбци по никакъв начин. Казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%. Над 80% говорим реално.
0: Мотористите ще се съберат в 17 часа на 15 май, а протестът ще започне час по-късно до кръговото кръстовище на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, посочи още Пламен Петров. Относно завишението на цените на гражданска отговорност, те отразяват растящите разходи за обезщетение, необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи, в която се призовава към честен диалог с транспортния бранш и мотористите. Още по темата ще чуете в сутрешния блок след новините. Бургас ще бъде домакин на петото издание на Международен форум за мобилност, транспорт и туризъм. В събитието ще участват експерти, институции, авиокомпании, транспортни оператори и представители на бизнеса от България и Европа. Основен акцент тази година са интермодалните терминали и ролята им за по-добра свързаност и устойчив туризъм. Форумът се организира от Асоциация Рафаел Инфо, Култура и туризъм и Асоциацията на българската авиационна индустрия с подкрепата на Община Бургас. Събитието ще се проведе в бизнес сградата срещу плувния басейн в комплекс Славейков. Дарина Янева открива днес своя изложба живопис в галерия Неси под мотото Вълнения. През годините експозицията е 13-та поред в това пространство и включва картини рисувани през последните две години. Откриването е днес с вернисаж от 17 до 19 часа. В Сливен бяха обявени имената на тази годишните номинации на носителите на Националната литературна награда за принос в детското книгоиздаване Константин Константинов. Престижните отличия са кулминацията на програмата на 28-я национален фестивал на детската книга, организиран от регионална библиотека Сава Доброплодни под патронажа на Министерството на културата. На фестивала ще се представят детски книги, илюстрации, театрални кукли и други. Наградите ще бъдат връчени днес на церемония в Драматичен театър Стефан Киров от 17.30, информира Стоян Радев.
2: Голямата награда за цялостен принос ще бъде връчена на известния поет и драматург Недялко Йорданов. Говорителят на журито Райна Дурмишкова подчерта богатото му творчество, включващо десетки любими заглавия за деца, а директорът на фестивала Русица Петрова обяви откъде идва номинацията на поета.
3: Много са имената на книгите. Ще ви само няколко цитирам. Аз се казвам Красимир, Красимир и Владимир. Страшни смешки, смешни страшки за герои с опашки. Роман стихове.
4: Номинацията беше направена от Бургас. Приятно го изненада и него самия.
2: В категория автор е отличена Радостина Николова Пеева за книгата Пазителите на Фенера Оскар. При илюстраторите призът отиде при Мариана Кръстева.
3: За илюстрациите си към книгата Тук на Пук светлина открива търпението.
2: За седма поредна година бе определен и носителя на наградата на детското жури. Малките читатели определиха за свой фаворит писателката Петя Кукудева за книгата й «Мадам Мрън». Тази година няма да бъде дадена награда в категорията издател. От Сливен Стоян Радев.

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата страна. Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър, а максималните температури ще достигат до 25 градуса. Чухте новините в 8.
0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.14, 16 градуса показват термометрите в момента в Бургас. До 25 очакваме по-късно през деня. Прогнозата днес е за променлива облачност, а след обед ще има дъжд с гръмотевици. Не живейте в миналото, не мечтайте за бъдещето, а концентрирайте се върху настоящия момент. Добро утро, във вторник казваме и на по-късните ранобудници. Какво ще кажете за начало на делника? Бъде усмивка, любимо кафе и лека закуска. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня, мотористи от 79 клуба и групи в страната организират национален протест в петък срещу драстичното увеличение на цената на застраховката гражданска отговорност. Протест ще има и в Бургас, а повече ще научим от Пламен Петров, президент на мотоклуб Хулиганс МС. И още обособиха екопарк в местността Поляните край Синеморец. Там са разположени дървени пейки, а зоната е оградена за влизане на автомобили. Повече за екопарка ще научим от кмета на морската община Марин Киров след 8.30.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.22. На мотористи от 79 клуба и групи в страната организират
2: отговорност. За в момента само за моторите, буквално от лева, станаха в евро. Миналата година, за справка, една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 мотоклуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителя и от тази комисия не знам какви хора работят явно, нали, не са от родолюбци по никакъв начин, казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%.
1: Което според цените, които казвате сега, това не са в никакъв случай 10-13%.
2: В никакъв случай не са. Над 80% говорим реално и това естествено много лесно доказуемо, защото всеки имаме от нас гражданска отговорност миналата година и тази година мога да заведат цените. Тоест, отговора, който те ни дараха, беше ясно, че това картелно споразумение на застрахователите по някакъв начин е повлияло и върху Комисията за финансов надзор. Единствената застрахователна компания, която отказа да вдигне цените, беше дал Бог добро и може би гледайте какво става с нея. Спряха е лиценза, обявиха е за пирамида, което е много интересно как застрахователна компания може да бъде пирамида. Така, това не е едната точка. Другата е, за моторите спряха опцията за разсрочено плащане. МПС-тата, предполагам и ви, има опция 4 вноски.
1: Да, 4 или 2.
2: 4 или 2, въпрос на избор, да.
1: Да.
2: От Комисията за финансов надзор отговориха, че застрахователите нямат задължение да предоставят сезонни, краткосрочни или разсрочени. Значи до сега има опция. И за МПС-тата продължава, за моторите не. Естествено, нали, никой от нас не е толкова наивен, за да повярва на това нещо.
1: А това от началото на годината ли е?
2: Научихме март месец, когато тръгнаха първите да се правят първите граждански.
1: О, за страхователите, вие питахте ли каква е причината да нямате възможност, нямате такава опция да имате разсрочено плащане на гражданска отговорност за страховката?
2: Ние се обърнахме, както казах, към Комисията по финансов надзор и Комисията за защита на потребителите. Те ни отговориха, че застрахователите, това, което казах преди малко, няма ли задължение да предлагат. Значи 2017 бяхме дигнали на протест, когато за първи път го направиха да бъдат годишни застраховките. Беше само в София протеста. Този път е национален. Блокадата на България ще бъде брутална. Значи това ще бъдат входови от към граници, магистрала на всяка на всички големи градове. Във всеки един голям град имаме мотоклуба. 79 мотоклуба ви си направите изводи какъв блокад ще бъде. Ако с нас излезат и транспортьорите, ще стане. Ама тук крайна сметка трябва някой да поеме инициативата за това дигане на цени. Да дадат прозрачност и икономическа обоснованост. Защо се вдигат 80 до 100%, да се върне разсрочената и да, или да се създаде сезонна. Както го има в Европа, да не кажа, че в някои държави като Англия.
1: Няма политически характер, нали? Така важно е да уточним.
2: Протеста не само, че няма политически характер, и категорично заявяваме всички мотористи, че няма политическа партия и ако някоя се опита да го яхне, да прави го на собствено решение.
1: Мотористите ще се съберат в 17 часа на 15 май, а от 18 часа ще започне протестът до кръговото кръстовище на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, посочи още Пламен Петров. Относно завишението на цените на гражданска отговорност, те отразяват растящите разходи за обезщетение и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциация на българските застрахователи, в която се призовава към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От асоциацията припомня, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%.
0: БНР Бургас.

0: Времето от 9.30 до 17.30 минути. Логистичния парк в Бургас също смущение в електроснабдяването от 9 до 16.30 минути. Поради извършване на профилактика от 13 до 15 часа, без ток ще останат живущите в град Поморие, част от улиците Мусала, Морска, Дрява, Княз Борис I, Георги Кондолов и улица Петко Войвода. В Бургас, квартал Възраждане, днес прекъсвания на електроснабдяването ще има на улиците Патриарх Евтими, Пробуда, Гладстон и Каравелов. Поради извършване на профилактика от 9.30 до 11.30 без ток отново в Поморие, част от улиците Гео Милев, Димо Хаджидимов, Петър Берон и улица Александър Стамбулийски. В Царево днес централната част заради профилактика на трафопостове, също прекъсване на електроснабдяването от 9 до 16 часа.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: влизане от автомобили. Екопарка е факт благодарение на община Царево и с помощта на предприемача Емилиан Гебрев. Повече за екопространството ще ни разкаже сега кметът на Морската община Марин Киров. С него разговаря Нина Рангелова.
1: Изключително интересна и ползотворна за всички инициатива по идея на господин Емилиан Гебрев и община Царево. С негово съдействие, разбирате, осигуряване на материал, изработване на текстите в една голяма територия от общински и държавни имоти, са разположени по съдящ за природата начин, като това е в прословутата местност Поляните, която през годините винаги е била обект на противоречия, дали да се застроява, дали не. С разполагането на тези сейки

0: по този начин всъщност демонстрираме категоричната воля на общината там да стане зона без застрояване, защото попада и в природен парк Странджа, и в защитена зона устието на река Велека. Така че това е един много показателен модел за успешно публично-частно партньорство, като господин Гебрев традиционно помага на село Синеморец. Негово дело е обновлението на храма в селото. Имаме така доста добро партньорство.
1: Само дървени пейки ли има там и защо тази местност?
0: Единствено и само дървени пейки, защото местността води към плаж Велека. Едно много обичано място за разходки и посещения, за пешеходен достъп до плажа. През годините, както казах, е имало напрежение в местните жители и гости на селото, дали пък общината няма да предяви апетит и да го застроим. И затова решихме там да покажем първо категоричната ни воля. На второ място, там пък през годините има проблеми с незаконно къмпингуване, с палене на огньове, с разполагане на кемпери и на палатки, което по силата на тази защитена местност е забранено. По този начин, ограждайки това пространство, разполагайки тези абсолютно само единствено дървени пейки, като те са много приятно пространство, но пък са малко за територията, на която са разположени. Т.е. няма насищане, няма прекаленост. В този начин решаваме тези два проблема. Презастрояването и категоричен отпор срещу незаконното къмпингуване.
1: А вътре са казахте и общински терени, и държавни. Това е публично-частно партньорство и още веднъж да кажем, няма да има застрояване на тази местност, да успокоим хората.
0: Държавните терени са самите скали, пейките са върху общински имоти.
1: Зоната оградена за автомобили, къде могат да паркират всъщност те? Има ли обособено място за тях?
0: Да. Около самите поляни има асфалтирани улици, на които има свободен достъп за паркиране, които и сега са разрешени за паркиране, така че няма проблем.
1: Кога влиза в сила заповедта за спиране на строителство на територията на община Царево? За кои райони е в сила?
0: Заповедта, както знаете, обхваща и град Царево и съставните селища. Първо започва на 15 май в самия град Царево, след това на 1 юни в другите населени места.
1: И няколко думи, ако може да кажете за подготовката за сезона, за плажовете, как върви?
0: Очакваме успешен туристически сезон с много събития. Започваме още през месец май с богата културна програма, планинско рали, много успешен маратон в Синеморец. През юни също много нови и наситени събития. Плажовете, забелязвам, че кондиционерите на територията на общината вече ги обработват и ще бъдат в готовност за посещане на първите туристи в началото на юни.
1: Ще има ли неохраняеми плажове или всичко е отдадено?
0: Доколкото ми е известно, има не повече от два неохраняеми плажа. В квартал Василико е единия, но там пък община Царево осигурява водното спасяване, така че нямаме проблемни зони. Другия, мисля, че един от плажовете, който е

0: Национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето.
2: За възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Годишен мъж загина, а петима души са ранени при тежка катастрофа, станала на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. По първоначална информация са се ударили автобус и тежкотоварен камион. С последна информация включваме репортера ни Николай Христов. Слушаме те.
2: Добър ден. Бързам да кажа, че движението вече е абсолютно нормално и в двете платна на автомагистрала Хемус в района на тежкия инцидент. Самият сигнал е получен около 1 часа тази сутрин на телефон 112.

0: бъде изпратени екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи и линейки. Другото, което можем да кажем, е, че става въпрос за катастрофа между автобус, който се е движил по линията Варна-София и тежкотоварен камион. Инцидента е станал, пак казвам, около 1 часа тази сутрин. В следствие на удара е загинал 73-годишен мъж, който се е бил в автобуса, а друга жена на 69 години е в тежко състояние и е настанена в болница. Общо 5 са пострадали, само един от тях обаче остава в болница към този момент. И към този час продължават огледите на мястото на инцидента, но, както казах преди минути, движението вече се осъществява нормално. Водачът на камиона също е леко пострадал, но не е с тежки наранявания. Изяснява се причината. За новините, Николай Христов.
1: Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Още от Добрина Карамболова.
2: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегии да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспекторите

0: преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техиран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на Иран.

0: студиото е Кръстина Иванова.
1: Черно море приема локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда в 20 часа и 15 минути, срещи от групата, бореща се за място за бараж на европейските клубни турнири в Първа футболна лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болоня 2-3. Тимът на Рилски Спортист приема тази вечер отборът на Локомотив Пловдив във втора среща от полуфинали.

0: Източна България, Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, за района на София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Вече е възстановено движението при 12-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София, което се осъществяваше само в активната лента заради катастрофата, за която съобщихме в началото на емисията. В 10 часа се очаква брифинг на МВР за тежкото пътно-транспортно произшествие. Така завършва емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:17. Изложбата Светлината от буквите може да разгледате на пана до Морското казино до 11 юни. Експозицията е част от празничният месец май, припомняйки, че в основата на нашето четмо и писмо стои най-четената книга в историята на човечеството – Библията. В рамките на месец жителите и гостите на града ще могат да видят 12 пана, които разказват за неразривната връзка между вярата и българската история. Изложбата събира на едно място вечните библейски пасажи с вдъхновяващите думи на видни български личности, за които Божието Слово е било компас и опора. Тя е и своеобразен мост към 8-то издание на публичното четене на Библията на открито, което обединява общественици, духовници и културни дейци в почит на делото на светите братя Кирил и Методи. Организаторите канят всички бургазли не само да разгледат паната, но и да станат част от живото събитие на 21 май от 18 часа на сцена Охлюва. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ви срещнем с Дарина Янева. Художничката открива днес своя изложба «Живопис» в галерия Неси. Тя включва картини, рисувани през последните 2 години. В експозицията има творби, главно с маслени бои и с акрил, а мотото й е «Вълнения». Писателят Боян Боев организира специално издание на формата «Писане и вино в Бургас». То ще се проведе в събота 16 май по повод нощта на музеите, галериите и артистичните пространства, а повече ще научим от него след 9:30. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

like 10,000

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.22 и ще ви поканим на изложба. Дарина Янева открива днес своята изложба «Вълнение» в галерия Неси. Художничката е родена в Казанлък, завършила е художествената гимназия в родния си град и по-късно Националната художествена академия в София, специално с керамика, в класа на професор Венко Колев. Тя има над 30 самостоятелни изложби в София, Варна, Пловдив, Бургас, Балчик, Анкара, Виена, Братислава, Будапеща. Участвала е в редица международни изложби в Италия, Полша, Швеция, Словения и много други държави по света. Основател и съорганизатор е на пленера «Художници, Балчик, Любов, среща на европейски морета». Относно предстоящата си изложба, Дарина Янева сподели: «Не спирам да се вълнувам от вселенския танц на светлината и сянката, които всички ние танцуваме. Да чуем повече сега от нея».
2: За мен е огромно удоволствие да ви споделя за тази изложба, защото е свързана с преживявания, които са се натрупали, които са изкристализирали и бих искала да бъдат споделени. Но ще се върна малко история да споделя, която е свързана с галерия Неси. Това е 13-та ми изложба в галерията. Това е едно дългогодишно сътрудничество от 1999 година и показва едно приятелство, една връзка, едно доверие, което е изключително ценно. И когато говорим за приятелство и доверие, искам да ви споделя, че това приятелство и доверие, когато го има човек вътре в себе си, първо към самия себе си и към колегите и общността, с която живе,

0: Да, това е един изключително силен мотив да продължи и да направи това, което е истинското за него. Така че изложба вълнения е желание да бъдат споделени мигове, разсъждения, усещания и може би съпричастност.
1: Намерили сте един уютен дом за вашите картини. Сигурна съм в това, в лицето на галерия Неси.
0: Така е наистина. Пространството е много добре оформено, изключително подходящо за кавалетна изложба.

0: действаш на усещания в зрител, слушател или наблюдател, но да не бъде от едно и също естество. Тоест, това, което мен ме е вълнувало и съм се чувствала добре и в желание да използвам тази искра, която е пламнала, ще остане, смятам, споделено, но едновременно с това е разбрано по най-различни начини.
1: Това е прекрасното на изкуството, че всеки сам може да усети нещата. Кажете ни всъщност какви са темите на картините, какво включвате?
0: Действително повечето са пейзажи, повечето от тях са свързани с определени места, но места, които са променени до такава степен, че може да не бъдат директно разпознати, което е част от свободата на изкуството. Това, което действително държи художници и артисти на постоянната права да творят и да се стремят в реализация на идеи. Така че смятам за много подходящо това, че креативността като начин на живот е движеща сила, и това, което може да се наблюдава, е, че всички виждаме примерно един и същи пейзаж и всеки го отразява, усеща, преживява по най-различни начини.
1: За какъв период от време всъщност сте създали тези картини?
0: Повечето са правени през тази и миналата година с много малки изключения, така че смятам, че това са неща, които са актуални и нови.
1: Зеленото ли е цветът на тази изложба, вълнения?
0: Не, ще бъдете приятно изненадани. Надявам се, че има и други цветове, но като избор, предполагам, вие сте видяли на поканата, че това е картината Необяснимите неща. И един старт, една покана, за да може хората, които си решат, че това е нещо, което биха искали да видят, да пристигнат и да видят, ще бъдат ли обясними или необясними нещата в тази изложба.
1: Откриването на изложбата Вълнение на Дарина Янева е днес с вернисаж от 17 до 19 часа, а картините и в галерия Неси може да разгледате до 2 юни. 92.5
2: Бенере Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.35. През тази седмица предстои Европейската нощ на музеите. Специално издание на формата «Писане и вино» на писателя Боян Боев ще се проведе в Бургас. То е точно по повод нощта на музеите, галериите и артистичните пространства. Ще се срещнат две изкуства и ще се създаде симбиоза помежду им. Целта е словото и театърът да сътворят магия, която да превърне вечерта в едно незабравимо преживяване. В него ще участва и театрална школа Талантино с ръководител Станимир Карагьозов, а повече ще научим сега от организаторът Боян Боев.
2: Ще бъде просто тизър, едно загатване за това, което хората ще могат да видят през месец юни, когато е премиерата на Въх Мария. Това е първата авторска постановка на Станимир Карагьозов. Той не е само режисьор, а и автор на тази пиеса. Аз пък съм редактор, защото предстои издаването на книга с негови две авторски пиеси, на които аз съм редактор, и ми се стори наистина много подходящо да съчетаем писането и театъра в тази специална вечер на 16 май. И мисля, че ще се получи интересно.
3: Да открихнем малко така театралната завеса. Всъщност, как ще се получи магията между словото и театъра? Да кажем мъничко така, да издадем.
2: Идеята е в началото като приветствие, едва ли не за добре дошли на всички, които са решили да изберат писане и вино за тази съботна вечер. Ще видят отказ от Въх Мария, който ще бъде, може би, не повече от 10-15 минути. Наистина, чисто въвеждащата част в постановката, но достатъчно, според мен, за да пробуди интереса и след това да ги накара да си купят билети за премиерата. И след това аз ще поставя задачата по различни хора, които много лесно биха могли да се сприятелят. Да, имаме си така някои редовни посетители, които са си мои приятели вече, и винаги има и нови лица, които се радвам всеки път, щом видя някой нов човек да дойде да и е избрал писане и вино. Точно с идеята да разнообрази вечерта си.
3: Входът е свободен, да кажем кога и къде, и има задължително обаче записване, нали така?
2: Да, желателно е да се запишат желаещите да дойдат, защото групите, които правим, са малки групи. Точно с идеята да се получи един защитен приятелски кръг, за да може всички, които дойдат, да се почувстват наистина достатъчно спокойно, достатъчно така уютно. Големите групи.
1: Но канят на среща със словото и театъра в формата «Писане и вино». Тази среща ще е в нощта на музеите, галериите и артистичните пространства Бургас 2026 на 16 май от 18 часа на улица Антим 1, 34. Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информата Радостина Колева. Откриването е в 18.30 в арт-галерия Кирил Кръстев, а входът е свободен. Концерт с пианистите на Соня Аршавир и формация Приятели под надслов Победителя взема всичко. Може да гледате отново в Ямбол, начален час 18.30. Мястото е зала Съвременност на културен център Безистен. Входът е свободен. Може да се насладите на изпълненията на Цветомира Гицова сопрано, Марта Бонева цигулка, Маринела Карагьозова виола, Живко Жеко виолончело и други. В Сливен днес продължава 28-то издание на Националния фестивал на детската книга. В рамките на програмата са включени представения на детски книги, изложби на илюстрации, театрални кукли, тематични кръгли маси и много други събития. А в 17:30 в Драматичен театър Стефан Киров, голямата зала, ще е официалната церемония за връчване на националната награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване за 2026 година. След това ще има тържествен концерт-спектакъл, а голямата награда за цялостен принос ще бъде връчена на известният поет

0: драматург Недялко Йорданов. И отново в Сливен театралната постановка «Трима мъже и една Маргарита» ще се играе в зала Зора от 19 часа. Постановката е на Лиза Шопова. Участват Христо Шопов, Латинка Петрова, Васил Драганов и Асен Мотевчиев. Вече е 9:48. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева. Дочуване и пожелание за хубав ден.
1: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова.

0: че прекомерната намеса на държавата в контрола на цените може да доведе до крайни мерки и административен произвол. Пред БНР той коментира, че пазарът има механизми сам да регулира цените, а засилените наказателни действия срещу търговци и производители не винаги дават добър резултат. Повод за изказването му са предложените от Прогресивна България законодателни промени за овладяване на високите цени, които днес ще се обсъждат на бюджетна комисия. Според Галабинов, повишаването на цените не е само български проблем, а е свързан с международната обстановка, включително войните в Украина и Иран. По думите му, въвеждането на еврото има минимално влияние върху инфлацията. В местността Поляните край Синеморец е оформен нов екопарк. В зоната, която води към устието на река Велека, са разположени дървени пейки за отдих на посетители. Паркът е изграден като публично-частно партньорство между община Царево и предприемача Емилиан Гебрев. Районът попада в защитени зони и няма да бъде застрояван, категоричен е кметът на Царево Марин Киров.
1: Местността води към плаж Велека, едно много обичано място за разходки и посещения, за пешеходен достъп до плажа. През годините е имало напрежение в местните жители и гости на селото, дали пък общината няма да предяви апетити да го застроим. И затова решихме там да покажем първо категоричната ни воля. През годините е имало проблеми с незаконно къмпингуване, с палене на огньове, с разполагане на кемпери и на палатки, което по силата на тази защитена местност е забранено. По този начин, ограждайки това пространство, решаваме тези два проблема. Презастрояването и категоричен отпор срещу незаконното къмпингуване.
0: Екопаркът е ограден

0: работнощта на музеите, галериите и артистичните пространства. Ще се срещнат две изкуства, словото и театърът, за да се превърне вечерта в едно незабравимо преживяване, съобщи Боян Боев.
1: Ще бъде просто тизър, едно загатване за това, което хората ще могат да видят през месец юни, когато е премиерата на Въх Мария. Това е първата авторска постановка на Станимир Карагьозов. Той не е само режисьор, а и автор на тази пиеса. Аз пък съм редактор, защото предстои издаването на книга с негови две авторски пиеси, на които аз съм редактор, и ми се стори наистина много подходящ да съчетаем писането и театъра в тази специална вечер. И мисля, че ще се получи интересно.
0: Срещата с Боян Боев и театрална школа Талантино ще е на 16 май от 18 часа в артистичното пространство на улица Антим Първи, 34. Входът е свободен. Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата страна. Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна, и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 24 и 25 градуса. Пътят Царево-Бродилово ще бъде временно затворен за движение тази събота и неделя заради автомобилно състезание. Ограничението ще важи на 16 май от 12 до 17 часа и на 17 май от 8 до 17 часа. За придвижване към и от село Бродилово са предвидени определени часови интервали. Временната организация съгласувана с пътна полиция, като ще бъде осигурено преминаване за автомобили на спешна помощ и МВР. Чухте новините в 10.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Azimut Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
1: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и откри тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Над 70 мотоклубове и групи от страната организират протест срещу поскъпналата почти двойно гражданска отговорност за мотоциклетистите. Протест ще има и в Бургас, каза за общественото радио Пламен Петров, президент на Хулиганс МС. По думите му, новата застрахователна полица не позволява разсрочено плащане през годината.
2: Увеличаване не би трябвало да има, освен нали, на база годишна инфлация и така нататък. Цените на гражданската отговорност за в момента само за моторите, буквално от лева, станаха в евро. Миналата година за справка една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 мотоклуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителя и от тази комисия не знам какви хора работят, явно нали, не са от родолюбци по никакъв начин. Казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%. Над 80% говорим реално.
1: Мотористите ще се съберат в 17 часа на 15 май, а протестът ще започне час по-късно до кръговото кръстовище на изхода на Бургас в посока Ветрен, посочи още Пламен Петров. Бургаската гимназия по химични технологии ще покаже как науката и технологиите могат да бъдат атрактивни и забавни. Училището обяви дни на отворените врати, които започват от днес, информира Петя Накева.
3: Дните на отворените врати 12, 13 и 14 май са под мотото. Твоето бъдеще започва от тук. Те са за всички седмокласници и родители, като целта е да бъдат представени новите професии и възможности за обучение в училището през учебната 2026-2027 година. Във вторник, сряда и четвъртък от 10 до 18 часа в сградата на училището в комплекс Изгрев всички посетители ще имат възможност да се включат в разнообразни демонстрации, лабораторни експерименти и интерактивни дейности, както и да се срещнат с учители и ученици от гимназията. В рамките на инициативата ще бъдат обособени няколко тематични зони. В зона химия на живо ще се проведе атрактивно шоу с химични експерименти. Ще има арт-зона красотата на химията и демонстрации поглед през микроскоп, представени от учениците от 10 и 11 клас. Настоящи и бивши възпитаници ще разкажат повече за училищния живот, учебните практики, екскурзиите, клубовете по интереси и спортните дейности в гимназията. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Книга, посветена на професор Мариана Парзулова в чест на нейната 65 годишнина, ще бъде представена днес от 17.30 часа в културен център Морските 2 години. Това са творби, изпълнени главно с маслени бои, а мотото е вълнения.
4: Повечето са пейзажи, повечето от тях са свързани с определени места, но места, които са променени до такава степен, че може да не бъдат директно разпознати, което е част от свободата на изкуството. Това, което действително държи художници и артисти на постоянната права да творят и да се стремят в реализация на идеи. Смятам...
1: Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата страна за днес. Над Черноморието облачността ще бъде по-често значителна след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 24 и 25 градуса. Това бяха новините в 11.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпаднал

0: чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус.
1: Пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цулински.
2: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са в процес на изясняване. Единият водач, който управлявал автобуса, до момента в картона на водач

0: Има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година за 10 месеца е лишаван от правоспособност. За ПТП се сълпока от водача на влекача. До момента в картон има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето. Едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца. На място са правени проби за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни.
1: Катастрофиралият автобус е пътувал към София. Част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
2: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
1: По случая има образувано досъдебно производство. Разпитите продължават. От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
3: Сред пострадалите при катастрофата е и 3-годишно дете, което е било прегледано в Пирогов и освободено за домашно лечение. Двама от ранените
4: на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От ПП налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадровия орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на ВСС да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегии да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Ето как Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха поправките.
5: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Трябва да търсим личности с доказани високи нравствени и професионални качества.
6: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
7: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса.
4: И още приетите промени дават и право на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им, а в едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, кадровия орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. Това е за момента от Правната комисия.
3: Благодаря на репортера ни Добрина Карамболова. Прогресивна България ще опита да овладее поскъпването в търговската мрежа с редица мерки, сред които са регистър на проследимост, свикване на междуинституционално звено за цените към Министерския съвет, разширяване на списъка с нелоялни практики, които могат да бъдат санкционирани. Освен това се предвижда да се завишат санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Мерките обаче срещнаха сериозни критики от опозицията на извънредното заседание на временната бюджетна комисия. От момента включваме пряко репортера Марта Младенова с подробности. Добър ден!
8: Добър ден! Между институционалното звено към Министерския съвет ще бъде свикано по предложение на икономическия министър Александър Пулев, който определи цените като, цитирам, галопиращи и даде висока оценка на двата законопроекта за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
9: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
8: На ниво Комисия за защита на конкуренцията няма да се завишават глобите, защото те и без това са доста високи. А от самия орган предупредиха, че те имат функцията на регулатор, а не на контролен орган. И също така представиха детайлен ценови продуктов анализ, според който на български

0: пазар няма достатъчно българска продукция. Именно върху това акцентира и министъра на земеделието Пламен Набровски.
1: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция. А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
0: От Демократична България посочиха, че ще се стигне до сериозно изкривяване на пазара и призоваха да има мерки за овладяване на цените на горивата, откъдето идва основният проблем. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни, че регистърът няма да доведе до реална проследимост на цените на стоките и освен това на производителите и търговците се вменява виновност, а не както е по правило, човек или търговец е невинен до доказване на противното. От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят двата законопроекта, но предупредиха също за сериозни пропуски в текстовете и заговориха за непазарни практики. Разбира се, от Прогресивна България защитиха тезата, че мерките ще сработят и ще отговорят на очакванията на хората, но това бе нещо, което отново бе оспорено от опозицията. Бизнесът и синдикатите също имаха своите сериозни критики към текстовете и поискаха те да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините Марта Младенова.
2: Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисията опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линията на държавна помощ. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание в късния следобед, за да обсъди финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Напрежението в града се повиши след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Ивариовски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато Общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред Община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините е Здравка Маслянкова.
2: С молебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата беше отбелязан Международният ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Още по темата от репортера

0: дрона са били изстреляни през нощта от Русия срещу украински територии, съобщи президентът Володимир Зеленски. Самата Русия реши да сложи край на частичното затишие, което продължи няколко дни, написа той в Екс. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, съобщи Укринформ, като се позова на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на, цитирам, изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това за преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня в сила от 7 април. Бих го определил като най-слабия до момента, посочи той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи, а говорителят на Комисията по национална сигурност в парламента Ибрахим Резаи предупреди днес, че Техеран може да обогати уран до 90%, ниво смятано за оръжен клас, ако Съединените щати подновят атаките си. В отговора си на американското предложение Иран призовава за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Техеран поиска компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. За новините Елизабет Когова.
0: За първи път от
2: в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград, след това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни.
3: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
4: Мутая се и идва една мадама с едно червено червило, много готина, и казва: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз казвам: а аз съм геолог. Искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. И така се започна.
3: За новините Константин Мравов.
0: Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия 2026. България е представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
5: Добър ден! Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на младежта и спорта Георги Глушков, с който той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението, но административен съд София град отхвърли жалбата. Сега ВАС отменя и неговото решение. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига бяха пуснати днес в продажба. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски се продават на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе матчът. Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Ард от 20 часа и 15 минути в среща от групата на отборите, борещи се за място на бараж за европейските клубни турнири в първа лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болония 2-3. Карло Анчелоти определи предварителен състав на Бразилия за световното първенство по футбол, като там присъства и бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго, както и Неймар и Винисиус Жуниор. Селекционерът е подал към Световната футболна федерация.

0: списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви окончателните 26, които ще останат в състава. Божидар Сарабуйоков бе награден за спортист номер 1 на месец март традиционната анкета на Пресклуб България. Неговия наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите за същия месец. През март, припомням, Сарабуйоков спечели бронзов медал скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Турун с постижение 8 метра 31 сантиметра. Същия месец спечели европейското злато в зала, като подобри няколко пъти националния рекорд скок на дължина и оглави световната ранглиста за сезона. Първия старт за Божидар Сарабуйоков за летния сезон ще бъде тази събота в китайския град Сянмън, където ще се проведе Диамантената лига.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност, а в крайните северо-западни райони на места има и валежи, за сега все още са слаби. Там и вятърът се ориентира от северо-запад. Температурите към този час са от 17 градуса в Ново село до 26 градуса в Пазарджик. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. В северна България, западната част от горно-тракийската низина, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16. Заради очакваните интензивни конвективни явления, за днес е в сила предупредителен жълт код за Централна и Източна България. А за утре, заради очаквания силен вятър, Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия в двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас от 342 до 349 км на магистралата е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена тясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия в парламента пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час с българската музика по БНР Бургас.

sad pa Всеки от нас крие дълбоко някаква тъга. Мъчи се да събере щупени неща, а всичко е лесно, когато откриеш истина една. Пътят се вие, бяга далече, а на него ти. Сам разбирал,

0: 13 часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Икономическият министър Александър Пулев ще предложи създаване на звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Това анонсира той по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. Според министъра на земеделието Пламен Абровски, един от големите проблеми е недостигът на българска продукция, а за да има такава, трябва да има адекватни цени и марж на печалбата. Сформирани са експертни комисии за обследване на пораженията по земеделските насъждения от падналата градушка през изминалото денонощие. Това съобщи Министерството на земеделието. Засегнатите площи обхващат 5 области, сред тях и Сливен. Експертите припомнят, че срокът след бедствието е 10-дневен, в който земеделците трябва да подадат заявление за обследване, а след него ще бъдат издадени констативни протоколи за 100% пропаднали площи заради градушката. Близо 4000 бургаски кандидат-гимназисти трябва да направят своя избор на специалност, с която ще продължат своето средно образование. Държавният план прием е организиран в 54 училища в област Бургас. За улеснение на седмокласниците имаше и двудневна панорама на средното образование, представяща най-актуалните специалности в бургаските гимназии и средни училища под мотото «Избери днес, успей утре». С подробностите Елена Димитрова.
1: На най-новите специалности акцентира началникът на регионалното управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева.
2: Киберсигурност ще предлагат бургаските училища и ще има специалност в техническа гимназия Бургас, която е насочена към металургията.
1: Интересни специалности предлагат в средно училище Иван Вазов. Преподаватели и гимназисти презентираха нагледно медицинските професии.
3: Показваме различни умения, различни техники свързани с рехабилитацията. Имаме асистенти по дентална медицина.
1: Моден дизайн и рекламна графика предлагат в средно училище епископ Константин Преславски.
4: Имаме три специалности, които са с изобразително изкуство, моден дизайн, рекламна графика и компютърна анимация.
1: Сдвижащи се роботи, изработени от ученици, посрещаха на панорамата на средното образование от професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновация. В училището на бъдещето си говорят на компютърни езици.
5: C++ и втори срок са, нали, започваш с HTML и CSS, така че ще се запознаеш със сигурност по-подробно с тези, щом ти е интерес страхотно.
1: Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: А Бургаската гимназия по химични технологии ще покаже как науката и технологиите могат да бъдат атрактивни и забавни в дните на отворените врати. От днес до 14 май, между 10 и 18 часа в сградата на училището, всички посетители ще могат да се включат в разнообразни демонстрации, лабораторни експерименти и интерактивни дейности, както и да се срещнат с учители и ученици от гимназията. Инициативата е под мотото «Твоето бъдеще започва от тук». Дарина Янева открива днес своя изложба живопис в галерия Неси. Тя е 13-та поред в това пространство и включва картини, рисувани през последните 2 години. Творбите са изпълнени главно с маслени бои, а заглавието на експозицията е вълнение.
6: Повечето са пейзажи, повечето от тях са свързани с определени места, но места, които са променени до такава степен, че може да не бъдат директно разпознати, което е част от свободата на изкуството. Това, което действително държи художници и артисти на постоянната права да творят и да се стремят в реализация на идеи. Смятам за много подходящо това, че креативността като начин на живот е движеща сила. Всички виждаме примерно един и същи пейзаж и всеки го отразява, усеща, преживява по най-различни начини.
0: Откриването на изложбата на Дарина Янева е днес с вернисаж от 17 до 19 часа. Картините ще останат в Бургаската галерия Неси до 2 юни.

0: От кота обявен за днес в 19 области на Централна и Източна България за гръмотевични бури, интензивни кратки валежи и градушки, сред тях са Бургас, Сливен и Ямбол. На Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, след обяд купесто дъждовна. Ще духа слаб югозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса на морската вода на юг от Бургас. Температурата вече е 16 градуса и до 2 бала вълнение на морето. Чухте новините на Банера Бургас в 13 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Градушка с големина на орех удари сливенското село Желево и Вода с нощи. Засегната е селскостопанската продукция в дворовата на хората и в ниви около селото. Стоян Радев с още информация.
2: Според хората в селото най-

0: стреляни около 15 ракети за разбиване на градоносната облачна система. Те първа ще се изясняват щетите по насажданията в полето от село Желево и Воде, Стоян Радев.
1: Недостигът на медицински сестри в страната е между 17 000 и 29 000 души. Това се отнася за персонал, който обезпечава работата на болници и на детски градини, съобщиха от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Председателят на Бургаската структура на организацията Петя Стефанова подчерта, че проблемът продължава да бъде най-съществен в детските заведения.
2: В яслените групи в детските градини е по-голям недостига и лошото е, че там повечето от колегите, които работят, вече са в пенсионна възраст. Няма интерес към реализирането на това за тази професия детска медицинска сестра в детска градина или детски ясли. Отговорността е голяма, освен това от години се работи по един проект на сестри да бъдат заменени с педагози, които трябва да минат обаче специално обучение, което ще отнеме много време.
1: Стефанова обясни още, че въведеният стандарт по здравни грижи, според който броят на медицинските сестри трябва да е съобразен спрямо броя на легла и пациенти в лечебните заведения, се обжалва и на практика не се прилага. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Министерството на туризма ще предложи да се обсъди възможността за въвеждането на ваучери за почивка за българските граждани, които стимулират вътрешния туризъм. Това съобщи пред журналисти заместник-министърът на туризма професор Мариела Модева, която участва в откриването на Европейската среща на върха в здравния туризъм Златни пясъци. След като бъдат оповестени резултатите от проверката, назначена от бившия министър на туризма Елин Димитров, в спешен порядък в сектор туризъм ще бъде изработена програма и бюджет. В нея ще бъдат отразени основните приоритети и мерки в сектора. Очаква се през октомври да е готов прототипът на първата българска летяща кола. Това съобщи на форум за авиотранспортната свързаност в Бургас председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. Прототипът се разработва от двама членове на организацията. Иванджиков посочи, че в момента се правят тестови полети с летящи коли между две летища в САЩ и допълни.
3: Аз искам да ги докарам в България, искам да ги докарам в Бургас и всичко това, което виждате като проект, да го изградиме заедно с общината. Готова инфраструктура като за кабел и малки самолети, защото и това идва промяната въобще на Балканите, самолети до 14-16 местни, които са на електричество и дизел, ще бъдат същото няколко години, а вече в масово производство. Контакт съм с тях и ако направим нещо като Юга на Балканите с вътрешно градовете, с летящите си, а между градовете с малки самолети 14-16 местни, ще пестяваме страшно много време, бизнеса ще стане общата за Балканите.
1: Форумът за авиотранспортна свързаност и туризъм продължава и в момента в Бургас. Той се провежда за пета поредна година и е с участието на експерти от страната и гости от Гърция, Румъния и Полша. Младите състезатели от Бургаския фехтовален клуб Курсар записаха силно представане на международния турнир Младост Къп София. Лора Ганова спечели бронзов медал, а Ралица Корсева зае шесто място при момичетата до 12 годишна възраст. В надпреварата участваха общо 49 състезателки от 7 държави. Двете бургаски представителки преминаха през предварителните групи без нито една загуба, което им осигури предни позиции в схемата на директните елиминации. Жълт кот е обявен за 19 области на Централна и Източна България с гръмотевични бури, интензивни кратки валежи от дъжд и градушки, сред които са Бургас, Сливен и Ямбол. На Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. Скупесто дъждовна облачност, ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 27 градуса на морската вода на юг от Бургас. 16 градуса е водата и до 2 бала вълнение на морето. Чухте новините на Банера Бургаса в 2 следобед.
4: Най-добрата музика –

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: BG Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ХК. Билети на касата на НХК или на телефон 08

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Няма промяна в състоянието на пострадалите при тежката катастрофа тази сутрин между автобус и камион на магистрала Хемус. Една жена остава в по-тежко състояние, други петима са в болници, но не се съобщава да има опасност за живота им. При инцидента загина един човек. Репортаж по темата на Николай Христов.
3: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цурински.
4: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са
3: Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
5: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде.
3: От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
2: Взрив в канализационната система на Горно-Оряховския квартал Калтинец доведе до евакуацията на децата от близката детска градина. Няма пострадали. Полицията, пожарната, прокуратурата, здравните и екологичните.
6: Ви за Националното радио старши комисар Марияна Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. От община Горно-Оряховица съобщиха, че всички деца от градината са прибрани в семействата и се намират в пълна безопасност. Районът е отцепен. За новините Здравка Маслянкова.
2: Временната бюджетна комисия одобри на първо четене мерките за овладяване на цените в търговската мрежа. Загласуваха почти всички парламентарни групи. От Продължаваме промяната бяха против, а Демократична България се въздържаха. Дори сред опозиционните партии, които подкрепиха законовите промени обаче, има съмнение за ефективността на текстовете и опасения за изкривяване на пазара. С промените се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена, увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Обобщение на репортера Марта Младенова.
7: От Министерството

0: земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Абровски.
1: А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
0: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите цени.
2: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
0: Мартин Димитров от Демократична България.
3: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
0: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса.
4: Какво е прекомерно висока цена? Каквото реши КЗК.
0: От ГЕРБ-СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
5: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
6: И те са обществените очаквания от новото Народно събрание.
7: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна.
8: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
9: Целта, която си поставя прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система.
6: След заседанието на Временната комисия, нейният председател Янка Тянкова обобщи, че текстовете ще бъдат прецизирани преди окончателното им гласуване в парламента. Определени са експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване, след това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието след изнесени публично данни, че е била замесена в конфликт на интереси по програма Еразъм. Подробности от репортера Андрей Борисов.
10: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица. Пръв за скандала в Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
6: От чужбина фючърсите на суровия петрол Брент се повишиха на азиатските пазари и достигнаха над 107 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли поредното иранско предложение за мир. Весела Владкова информира.
11: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Unbelievably weak. I would call it the weakest right now. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня, на изкуствено дишане, без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична...
6: Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Атакувана е била столицата Киев, както и Запорожия, Днипро, Харков, Херсон, Суми и Миколаев. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че развитието на мирните преговори подсказва, че войната в Украина е почти завършила. Така той коментира думите на руския президент Владимир Путин на 9 май, че

0: конфликтът наближава края си. Британският премиер Кир Стармър обяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява, въпреки увеличаващите се призиви да подаде оставка. На заседание на кабинета тази сутрин той посочи, че лейбористката партия има изработен процес за оспорване на лидерството и този процес не е задействан. Над 80 депутати от неговата формация вече призоваха Стармър да се оттегли след катастрофалната загуба на изборите миналата седмица. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! През последните часове, пред приближаващия студен атмосферен фронт, на много места в Северна България, както и в Родопите, се разви мощна купесто-дъждовна облачност. Имаше валежи, грамотевични бури, градушка. На отделни места явленията бяха интензивни. Купесто-дъждовна облачност се развива и на други места в Западна България. Температурите в тези райони чувствително се понижиха. Към 15 часа в Драгоман е 14 градуса, в Монтана 16. Това са райони, където имаше грамотевици и валежи. На много места в Източна България и в Горно-Тракийската низина температурите достигнаха 26-27 градуса. Най-висока беше температурата в Пловдив 28 градуса. В София към момента е 24 градуса, атмосферното налягане 936 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, както и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта в Северна и Източна България все още ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, но до сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони. Облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в повечето райони ще бъде ветровито. В Северна България и западната част на Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 8, максимална към 16 градуса. За днес сила е предупредителен жълт код за интензивни конвективни явления, а за утре за силен вятър в Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите възстановяват.

0: Трала Хемус в посока София, рано сутринта беше спряно заради тежката катастрофа между автобус и камион, при която загина един човек. Днес и утре заради колоездачно състезание поетапно се спира движението в отсечките Боровец Самоков до Белчински бани, Релево и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Чухте емисията Новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Редовен заместник министър за един ден и това ще бъде вписано в българската политическа история. След като беше уличена в конфликт на интереси, доцент Ася Панджарова е подала оставка в Министерството на образованието. В мотивите се посочва, че причината е създалото се през последните дни обществено напрежение. Като се уточнява, не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на министерството на образованието и науката. Оставката и вече е приета. И ако казусът е решен административно, то политическите първа ще се развива. От опозицията най-вече с въпроси. С какъв кадрови ресурс разполага Прогресивна България? Доколко проверени са хората, които са попълнили листите и кой носи отговорността да бъдат назначавани на ръководни постове? Напомням, че Николай Денков алармира за случая с доцент Панджарова, като уточни, че още през 2020 година е имало проверка от Агенцията за контрол на европейските средства, която е установила, че конфликтът на интерес е истински. Той е свързан с оценка на 12 проекта по програма Еразъм на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруга на доцентката. Цялата тази случка, освен че изважда наява незнанието на тези, които са назначили доцент Панджарова за позицията или пък съзнаели за този факт, но са го пропуснали, как са си помислили, че опонентите им ще го подминат, и още нещо по-важно за личната отговорност. Ако знаеш, че си бил замесен в подобно разследване, което показва, че има такъв конфликт, как се съгласяваш да заемеш мястото на заместник министър? Тук се сещам за онзи български израз, че не е от този, който яде баницата, а този, който му я дава. Но тук май всички са яли от баницата заедно. Това е предаването Булевард Демократ. Звукорежисьор е Теодора Кралева. Новините представя Свобода Атанасова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Нина Рангелова. Коментарът на деня, социалните мрежи, спортните новини, културните събития, трафик информация и рубриката «Знаете ли че» допълва часовете от 15 до 18 часа.
1: 92,5 БНР Бургас.

0: Здравеопазването ни боледува от години, с него и ние. Една от диагнозите му е хроничен недостиг на кадри. Състоянието не е от днес или от вчера, продължава десетилетия. Затова и лечението е трудно и с неясен край. В деня, в който медицинските сестри, акушерки и лаборанти отбелязват като свой професионален празник, ще разговаряме за това има ли рецепта за излизането от тази криза. Наш събеседник през следващите минути е Петя Стефанова, която е председател на Бургаската структура на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Според данните на тази организация, недостигът на медицински сестри е повече от тревожен. Само за болниците...
1: Тип годините назад, като погледна, в Бургас специално, винаги е имало интерес към тази професия. На кандидат студентски изпити са се явявали достатъчно хора, понякога 3:1 е бил приема за специалности медицинска сестра, акушерка и лекарски асистент, които се изучават в момента в Бургас, а от тази година стартира обучение и в професията рентгенов лаборант, а тази 26-27 година ще започне обучението за медицински лаборант в нашия университет. В Бургас има интерес. Въпросът е, че колегите в течение на своето обучение и след като завършат, понякога преживяват разочарование и някои от тях не продължават да упражняват професията, макар че по-голямата част работят като медицински сестри.
0: На какво се дължи това разочарование?
1: Разочарованието идва от ниския престиж на професията в обществото и преди всичко на ниското заплащане. За да се осигури един приличен доход, много от медицинските сестри са принудени да работят на 2, понякога и на 3 работни места, което, разбира се, не им позволява добре да релаксират, съответно по-бързо прегряват и носи това риск от заболявания.
0: Казваме, че недостигат медицински сестри. Много често говорим само за болниците, обаче такива служители са нужни и в детските градини. Каква е ситуацията? Каква е липсата на кадри?
1: Значи, преценяйки съотношението липсващи сестри, болници, детски заведения,

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В деня на медицинските сестри говорим за проблемите с кадрите в страната, за липсата на персонал в болничната помощ, в детските заведения. Чухте преди малко от Петя Стефанова от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, че проблемът е голям в яслите

0: Линията. Действително имат такива намерения колеги, които работят в УМБАЛ Бургас, да се насочат към детската болница, която ще бъде общинска. Действително там им се предлагат, според мен, по-добри условия не само на заплащане, изключително добри условия и за допълнителни възнаграждения и допълнителна мотивация. Много е важно как ще мотивираш персонала.
1: А този стандарт, който беше приет, стандарта за здравни грижи, брой легла, съответно и брой медицински сестри, спазва ли се, как се покрива?
0: Този стандарт, който сега беше приет в Бургас, не знам лечебно заведение, което би могло да го спази. На лечебните заведения се даде един гратисен период, и то не малък, 10 години, доколкото знам. И въпреки всичко, работодателите смятат, че няма да може да бъде разрешен проблема и 10 години за напред, и няма да може да бъде спазен този стандарт. Заради това стандарта е подложен на обжалване. Работодателите, организацията на частните болници, доколкото знам, подлагат този стандарт на обжалване. А между другото, той е сметнат много добре. В далечните години, когато аз съм започнала работа като медицинска сестра, този стандарт действаше. Тогава нивото на медицината беше абсолютно различно, но въпреки и очакванията от сестрите бяха други, но сега с повишаване на изискванията относно компетенциите на медицинските сестри като специалисти, изисква определен стандарт, за да можем да бъдем сигурни в качеството на здравните грижи.
1: Въпреки всички тези проблеми и трудности, които изброихме, едно пожелание към всички медицински сестри на празника.
0: Аз изключително много ви благодаря, че ми предоставихте тая трибуна, за да мога да поздравя колегите от регионална колегия Бургас на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, защото това е празник не само на медицинските сестри. Днес този празник се отбелязва и от акушерките, и от асоциираните колеги, лаборанти, рехабилитатори и рентгенови лаборанти, да, и медицински лаборанти имах предвид. Така че искам да им пожелая преди всичко да бъдат здрави, да опазват своето духовно и физическо здраве, въпреки трудностите, при които са поставени да работят, да не губят желанието си да продължат да бъдат все така всеотдайни, а не проформа да изпълняват своите задължения, и да получат най-после признанието, което обществото и държавата и всички бургазли би трябвало да дадат на тези специалисти.
1: Това беше Петя Стефанова за проблемите на медицинските специалисти и възможностите за тяхното решаване. Точно след 10 минути предстои нашата емисия новини. Ще я чуете от Свобода Атанасова.
2: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Над 20 пътни инцидента са регистрирани на важно пътно кръстовище в Ямбол. От общината настояват Агенция пътна инфраструктура да изгради кръгово движение, тъй като поставените периодично изкуствени неравности се компрометират от тежкотоварните автомобили. Още информация от Даниела Костова.
2: Рисковото кръстовище е на изхода на Ямбол в посока село Калчево, при бившето държавно автомобилно предприятие. На областната комисия по безопасност на движението председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков уточни, че това е мястото с най-много произшествия в града.
3: Няма по-опасно кръстовище на територията на община Ямбол. За 5 години, 25 ДП, че имаме 8 ранени и загинал човек.
2: Поставените само преди месец изкуствени неравности са вече повредени от натоварени трафик с тежкотоварни автомобили по околовръстния път.
3: Което значи, че до един месец най-вероятно неравностите ще приключат своето съществуване. Това не е трайно решение.
2: Директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов посочи, че е изготвено задание за временно кръстовище в участъка с кръг, оформен от пластмасови елементи и се очаква одобрението му от Агенция пътна инфраструктура. Предстои разработването и на технически проект за постоянно кръгово кръстовище. За новините Даниела Костова.
1: 5-6 години лишаване от свобода наложи съдът в Бургас на двама подсъдими за причиняване по непредпазливост при пътен инцидент, смъртта на 28-годишна жена и телесни повреди на повече от едно лице. Единият в качеството му на управител на търговското дружество, а другият механик в гаража за транспортни средства, които са допуснали тирът с проблеми в спирачната система да извършва превоз на стоки. Инцидентът е от 11 септември 2020 година, когато от главния път от Руен в посока Айтос губи управление и се врязва в кръговото кръстовище на входа на Айтос, блъскайки автомобили и пешеходци. И още за пътищата. Кметът на община Болярово и жители на общината настояват за спешна проверка на състоянието на пътя към село Воден, ремонтиран през ноември миналата година. Повод за недоволството е появилите се сериозни разрушения по трасето, които според хората поставят под съмнение качеството на извършените ремонтни дейности. Местните жители поставят въпроса до кога ремонтите ще се извършват на парче без дълготраен резултат. Те настояват институциите да извършат обстойна проверка и да потърсят отговорност за състоянието на пътя само месеци след ремонта.

0: предлагат в средно училище епископ Константин Преславски.
1: Имаме три специалности, които са с изобразително изкуство, моден дизайн, рекламна графика и компютърна анимация.
0: Сдвижещи се роботи, изработени от ученици, посрещаха на панорамата на средното образование от професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. В училището на бъдещето си говорят на компютърни езици.
2: C++ и втори срок са, нали, започваш с HTML и CSS, така че ще се запознаеш със сигурност по-подробно с тези, щом ти е интерес, страхотно.
0: Елена Димитрова, БНР Бургас.
3: Фестивалът на детската книга продължава в Сливан с маратон на четенето и книжни премиери. Събитията анонсира Русица Петрова Василева, директор на градската библиотека и основен организатор на фестивала.
4: През добените часове е и карнавалното шествие, което се очаква от всички деца, от Сливен и нашите гости. И вечерта ще завърши с тържествения концерт-спектакъл и връчване на националната награда Константин Константинов. А на следващия ден продължаваме с още премиери, с голяма церемония по награждаване на децата, участници в националния литературен конкурс «Повярвай с мечтата» и в 15-тия национален конкурс за театрални кукли на любими литературни герои.
3: Церемонията по връчване на националната награда на името на Константин Константинов е от 17 часа и 30 минути в Драматичния театър Стефан Киров. Сред носителите тази година е поетът Недялко Йорданов. На Черноморието утре облачността ще бъде променлива. След обяд над южното крайбрежие ще има купесто дъждовна облачност и на места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 16.

0: деня. Много интересно е в Народното събрание, защото вече започнаха първите комисии, първите обсъждания от страна на различните политически сили. Забелязва се това, което беше станало обичайно в предни народни събрания, да има коментари на предложения. Съживи се, както се казва, българският политически живот. Сега, какво се случва? ГЕРБ ще подкрепи на първо четене мерките, предложени от Прогресивна България за овладяване на високите цени. Това обяви депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов. Той обаче подчерта, че е създадено очакване за подобни мерки. Следва да се има предвид, че няма новина в това, подчерта той. Голяма част от тях са пренесени от вече действащи мерки в законодателството, примерно от закона за въвеждане на еврото. Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и фискалната политика водят до това, което се случва с цените, каза Горанов. Той говори още, че преди заседанието на Временната комисия по бюджет и финанси, която вече е започнала своята работа, ще внесат също свои предложения. По-рано пред медиите застана и Рая Назарян, която също уточни, че ГЕРБ СДС ще направят редица предложения между първо и второ четене в закона за съдебната власт. Тоест очакваме реакции от страна на опозицията, наистина да има спорове, дебати около всичко, което се случва, а не просто да се предлага нещо от Прогресивна България и то съответно да се приема. Още за мерки ще чуете след минути в нашия коментар, а до 17 часа очаквайте и социалните мрежи, спорта и културните събития.
1: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Както знаете, Прогресивна България внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да се овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. На бюджетната комисия ще бъдат разгледани точно те. Как експертите обаче коментират тези предложения? Пред Българското национално радио икономистът Румен Галабинов заяви, че може да се стигне до ситуация да имаме полиция по цени. Или да имаме някаква инспекция, която да е с доста по-разширени правомощия, включително да арестува търговци или производители за това, че цените им са несправедливи. Не е хубаво да залитаме в крайности, подчерта той. По думите на експерта, пазарът има възможност да осъществи равновесно състояние на цените. Всяка административна намеса в този процес обаче криела рискове. Повече в интервюто на Наталия Гънчовска.
2: Всяка административна намеса в този процес крие рискове. Всъщност, вместо да въведе някаква наистина пазарна справедливост, ако такава въобще може да се дефинира и ако такава съществува, но пък се крие и риска да има и съответно административно вмешателство и произвол в иначе пазарните взаимоотношения.
3: Как може да се внесе баланс в този дисбаланс по веригата, който наблюдаваме сега?
2: Ами много голямо значение имат държавните регулатори и до сега беше така. Аз мисля, че те си вършат добре работата, още повече, че имаха за задача с въвеждане на еврото от началото на тази година. Държавните регулатори мисля, че свършиха доста работа по контрол на цените, по мониторинг на цените, прилагането само на наказателни мерки, като административни такива, също не дава най-добрия резултат.
3: Тоест, тук, добре, какво ще се промени от тук нататък с разширяването на тези санкции, с разширяването на правомощията, за които чухме?
2: Това, което става последните два месеца, всъщност е едно ескалиране на ситуацията, свързана с цените, и това не е само български проблем. В целия Европейски съюз, всички икономики на Европейския съюз, включително и всички икономики на еврозоната, изпитват неудобство от по-високи цени заради войната в Иран. В момента ние търпим незгодите на две войни, които се водят. Ние имаме този като пост-ковид синдром в момента на икономиката.

0: политиките, световната икономика изпитва проблеми с цените. Ние да не мислим, че ние сме само потърпевшите и заради това пък ни е виновно еврото. Ами не. Еврото има малко участие в този процес.
1: Този това... регистър, да ви попитам тогава на ценообразуването, който ни обещаха и който стана ясно, ще бъде публично достъпен. Къде обаче ще бъде публикуван той? Къде ние можем да следим за това как се формира цената на всеки един продукт?
0: Мисля, че това е добра идея с регистъра. Тя е продължение на други преди това осъществени наблюдения на пазара, когато се публикуваха цени, съответно за цена на едро, цени на дребно, в съответно вериги, усреднени цени. Има такива платформи, които и към момента работят. Така че този регистър, да, мисля, че ще е полезен хората да могат през интернет в определена среда да влизат и да проверяват за тези цени. Освен това, хората пък, които ще ги проверяват тия цени за тяхната, пак казвам, справедливост, те трябва доста задълбочено и като методология, и като практически

0: видим дали не можем пък да намалим ДДС на храните в супермаркета и на лекарствата в аптеките. Това ще повлияе по икономически начин на цените, а не административно.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: социалните мрежи днес.
1: Една на вид безобидна случка се превърна в малка бургаска драма. Подаден е сигнал до инспекцията по труда за 10-годишно дете, което продавало билети в автобус на Бургасбус. Една от телевизиите направи репортаж по случая. Кметът Димитър Николов от своя страна написа във Фейсбук страницата си за този случай и изрази своята позиция, в която защитава и детето, и шофьорът на Бургасбус. Става дума за момче, което обича да пътува и доброволно помага на шофьорите и кондукторите, както и на възрастните пътници. Така една вечер е снимано, когато вече няма кондуктор, а билети трябва да продава шофьора, но ги продава детето. Кметът Николов написал пред като определи ситуацията като пример за възпитание в труд, а не за експлоатация, и заяви, че ако на служителя или на дружеството бъде наложена санкция заради този случай, той ще я плати лично със собствени средства. И допълни, че същия този шофьор от репортажа е спасил наскоро човешки живот, но никой не е подал сигнал до националните медии за него. Как бургазли и социалните мрежи реагираха на тази история? Атанас Щилянов: дядо ми имаше автобус и бях на 8, когато му помагах и бях кондуктор. До ден днешен съм му благодарен, защото ме научи на труд. Аз лично бих поощрил човека, който е насърчил детето да работи. Олга Василева: да, аз нямам нищо против, живеем в такова време, че е по-добре децата да се трудят, вместо да се занимават с глупости. И Настоянова: защо, когато всеки ден виждат деца да просят, мърляви и недогледани, не сезират нищо, а само цъкат възмутени и извиват глави. Мария Янкова: наистина ли има подаден сигнал? Аз нямам думи, като цяло съм абсолютно за децата да се трудят. Женя Попова: има хора, които само ходят по обществени места и създават проблеми и главоболие на персонала. Браво на детето и на служителя. Красимир Лимперов: този съвестен гражданин явно не е посещавал часове по трудово обучение и доносите са неговите добродетели. Това са най-хубавите моменти на това дете да бъде полезен някому. Адмирации към детето, шофьора и кмета. Кристина Чолакова: както обичам винаги да казвам, нямаме угодия. На фона на всички упреци, че децата в днешно време са мързеливи и се занимават

0: Спорт.
1: Българинът Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Хърватия. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия, а сребърното отличие заслужи Игор Соловей от Украина. Антонета Костадинова беше близо до медал в новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет при жените. Българката обаче завърши четвърта. Националката по бадминтон Калуяна Налбантова допусна загуба в квалификациите на единично жени на турнира в Тайланд. 20-годишната ни първа ракета на единично отстъпи пред представителката на домакините. Димитър Кисимов се изкачи с 4 позиции до рекордното за него 11-то място в световната ранглиста по тенис. При юношите 18-годишният българин стана вице-шампион през миналата седмица на турнир от най-висока категория в Германия. От 31 май Кисимов ще участва в основната схема на турнира от големия шлем Ролан Гарос. Той ще бъде единственият българин при юношите и девойките в Париж. Селекционерът Карло Анчелоти определи предварителният състав на Бразилия за световното първенство по футбол, като там присъства и бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго. Селекционерът е подал към FIFA списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви кои ще бъдат окончателните 26.
0: БНР Бургас.

0: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Изложбата Светлината от буквите може да разглеждате на пана до морското казино. В рамките на месец жителите и гостите на града ще могат да видят 12 пана, които разказват за неразривната връзка между вярата и българската история. А в Сливен по време на 28-то издание на Националният фестивал на детската книга предстои официална церемония по връчване на наградата Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване за тази година. Голямата награда за цялостен принос ще бъде връчена на Недялко Йорданов. Предвиден е и тържествен концерт-спектакъл. Още за културните събития разказва Стефка Бакърджиева.
2: Спектакълът «Деца на света» по текст на Стефан Цанев ще бъде игран тази вечер в Бургас. Самият автор определя пиесата си като тъжна комедия, съобщи Димитър Маринов, който е в една от главите и включва картини, рисувани през последните две години. Това са творби, изпълнени главно с маслени бои, има и сакрил, а мотото е вълнения.
3: Повечето са пейзажи, повечето от тях са свързани с определени места, но места, които са променени до такава степен, че може да не бъдат директно разпознати, което е част от свободата на изкуството. Това, което действително държи художници и артисти на постоянната права да творят и да се стремят в реализация на идеи. Смятам за много подходящо това, че креативността като начин на живот е движеща сила. Всички виждаме примерно един и същи пейзаж и всеки го отразява, усеща, преживява по най-различни начини.
2: Откриването на изложбата на Дарина Янева е с вернисаж от 17 до 19 часа. Картините и в галерия Неси може да разгледате до 2 юни. В Ямбол днес ще бъде открита изложбата на художничката Радостина Колева под надслов «В трепет по миналото». Откриването е в 18.30 в арт галерия Кирил Кръстев. Организаторът Съюза на българските художници в Ямбол, а входът е свободен. Също днес от 18.30 предстои концерт с пианистите на Соня Аршвавир и формация «Приятели». Той е под надслов «Победителят взима».

0: всичко. Участват Светомира Гицова – сопрано, Марта Бонева – цигулка, Мариела Карагьозова – виола, Живко Жеков – виолончело и други. Мястото е зала съвременност на културен център Безистен, а входът е свободен. В Сливен днес от 19 часа в зала Зора ще бъде играна театралната постановка «Трима мъже и една Маргарита». Тя е на Лиза Шопова, участват Христо Шопов, Латинка Петрова, Васил Драганов и Асен Мотавчиев.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
0: 34-ти национален странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: селскостопанската продукция на хората и в ниви около селото. Стоян Радев с още информация.
1: Според хората в селото най-вече са пострадали градините и продукцията, която се отглежда извън парниците. Голяма част от плодовете от овощните насаждения са на земята.
2: Близо като орех, дори по-големи зърна, почнаха да падат. И тук всичко стана леш. Имаше малки смокинки завързали, всичко напада в градината, всичко са смляно.
3: Изпочупи всичко, изпокърши всяка вид зеленина. Всичко помля.
4: По картофите е начукано, по лука е начукано.
1: Кметът на селото Стоян Генов каза, че няма нанесени щети по къщите, няма и пострадали хора. Според него, от близката площадка за борба с градушките са изстреляни около 15 ракети за разбиване на градоносната облачна система. Те първа ще се изясняват щетите по насажденията в полето. От село Желево и Воде, Стоян Радев.
0: Недостигът на медицински сестри у нас е между 17 000 и 29 000 души. Това се отнася за персонал, който обезпечава работата на болници и на детски градини, съобщават от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Петя Стефанова, председател на бургаската структура на асоциацията, посочи, че проблемът е най-осезаем в детските заведения.
5: В яслените групи в детските градини е по-голям недостига. Лошото е, че там повечето от колегите, които работят, вече са в пенсионна възраст. Няма интерес към реализирането на това за тази професия детска медицинска сестра в детска градина или детски ясли. Отговорността е голяма, освен това от години се работи по един проект на сестри да бъдат заменени.

0: Проектът е изпълнен на 27%. Сега се работи в квартал Буджака. Подробности от Калина Енчева.
1: Хотелиери от Буджака се притесняват дали ВИК ремонтните дейности няма да попречат на достъпа за гостите им, които пристигат едната седмица. Заместник кметът на Созопол Андрей Николов посочи, че в момента проектът там етапира.
2: Това ще изградена канализационна мрежа, а това е ключово за вас на момента. В момента изграждат тези 500 метра и приключват. Ще бъдат асфалтирано, възстановено на стъпите.
1: Ремонтът ще продължи до средата на юни, след което отново на 1 октомври. Сълзица Арнаудова, ръководител на проекта, каза, че изцяло е завършен тласкателят от КПС Буджака 2 с дължина 921 метра, а по канализация Каваци са изпълнени 19% от дейностите.
3: С изграждането и реконструкцията на водопроводната мрежа с обща дължина от 1940 метра, населението на територията на град Созопол ще се ползва от подобрено качество на питейната вода, с което ще се постигнат основните цели, които

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Над Южното Черноморие утре ще е облачно с превалявания от дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е умерен и силен от северозапад, а максималните температури ще достигат до 18-20 градуса. Чухте новините на Банара Бургас 17.

0: поддържаща терапия и навременен достъп до интензивни отделения. Към момента няма одобрени антивирусни лекарства или ваксини срещу хантавируса. Оттам предупреждават за разпространяваща се в интернет дезинформация, която погрешно свързва инфекцията с хантавирус с вакцинацията срещу COVID, тъй като няма научни доказателства в подкрепа на такива твърдения. Останете с нас, за да чуете какво се случва с големият ВиК проект на Созопол. Летящи коли. Възможно ли е това да се случи в Бургас? Трафик информация и рубриката Знаете ли че?
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: В момента се работи в квартал Буджака. Хората с хотели се притесняват дали ще има осигурен достъп за туристите, които предстои да пристигнат. От общината увериха, че са помислили за това и след ВИК. То по пътищата ще се ремонтират. Подробности в репортажа на Калина Енчева.
1: Тъй като това е обект от голямо значение за общността, забраната, която влиза в сила за строителство по Черноморското крайбрежие от 15 май, не включва този обект, увери заместник кметът на Созопол Андрей Николов. И така успокои хотелиерите от южната част на Буджака.
2: Първо, че сме постигнали съгласие и колаборация с хората, които ще попадат с всички актуалостите, които съответно ще бъдат под лек режим на наблюдение, няма да са такива по-пълнати и така нататък, за да може да по-добре да се изпълни проект. Много ясно, че няма да ви остави цял лято разкопани. Всички вие, които там имате имоти, знаете, че нямаше изградена канализационна мрежа, а това е ключово за вас на момента. Тук се изпълни в момента възкателя, това е първият участък, който беше. В момента изгражда тези 500 метра и приключва. Ще бъдат асфалтирано, възстановено на стилбата.
1: До средата на юни ще приключат ремонтите. Там след това ще започнат отново в началото на октомври. Уличната мрежа в Буджака също ще бъде ремонтирана. До момента ВИК проекта на територията на Созопол е реализиран на 27%, посочи ръководителят му Сълзица Арнаудова.
3: С изграждането и реконструкцията на водопроводната мрежа с обща дължина от 1940 метра, населението на територията на град Созопол ще се ползва от подобрено качество на питейната вода, с което ще се постигнат основните цели, които са поставени в рамковата директива за водите, в директива 98-83 относно качеството на водите, предназначена за консумация от човека, както и с доизграждането и реконструкцията на канализационната мрежа на град Созопол, която е с обща дължина 9917 метра и 3 броя нови КПС. Степента на присъединено ще достигне 99,87%, с което ще се постигне съответствие с директива 91-271, която установява правна рамка за събирането, пречистването и изустването на градските отпадъчни води, и директива 2060 за установяване на рамка на действията на общността в областта на политиката за водите.
1: Дейностите в Созопол възлизат на повече от 4 милиона и 800 хиляди евро и са наложителни заради големия брой аварии, които се случват там, заради старите тръби, допълни ръководителят на проекта.
3: Главният клон, който захранва града от напърния

0: от напорния воден на каваци, също от термитови тръби, при който аварийността се дължи на износените гумени уплътнители при муфите. Броят на авариите също е голям. Поради тази причина също той е предвиден за реконструкция в проекта. Обемът вода, който се съхранява в напорения резервуар на каваците, не е достатъчен за обезпечаване на 90% от средноденонощното количество, поради което е необходимо да бъде изградена и втора камера. Всичките тези мерки са включени и в нашия проект. Изградеността на съществуващата мрежа е 89,40%, което е несъответствие с директивата за отпадъчните води. За да бъде достигнато съответствие, ние следва да имаме 98% свързаност.
1: По големия интегриран воден проект в региона, по който е част Созопол, вече са въведени в експлоатация 11 от общо 31 обекта, реконструирани и изградени са над 55 000 водопроводна и 38 000 метра канализационна мрежа.
2: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Преди минути беше станала катастрофа на входа на Ветрен и се беше образувала много дълга опашка от автомобили, които изчакваха, за да влязат в самия квартал. В момента тази опашка все още стои, придвижват се много бавно автомобилите, колите обаче са дръпнати от пътя и трафикът все пак

0: щати по демокрация, само по светофарите се изчаква и в тази част на града трафикът е по-облегчен.
1: Бенере Бургас.

0: подходяща инфраструктура за тези идеи, които видяхме в презентацията, и мисля, че посоката е правилна.
1: Асоциация Рафаел, инфокултура и туризъм, които са организатори на форума за авиотранспортна свързаност и туризъм, събраха за пета поредна година на едно място представители на авиацията, транспорта, туризма, институциите и международни партньори в диалог за бъдещето на устойчивост.

Доходи около конкурса могат да достигнат около 36 милиона евро. Всичко това ще се излъчва и в ефира на Българската национална телевизия от 22 часа, както и онлайн в официалните канали на конкурса. Финландия влиза като основен фаворит за победа тази година. Страната ще бъде представена от Линда Лампениус и Пит Парконен. В топ 5 според букмейкерите влизат още Гърция, Дания, Австралия и Франция. Нашата представителка Дара и Песенте и Бангаранга ще участва във вторият полуфинал на 14 май. Тя ще открие шоуто под номер 1. Конкурсът тази година изглежда по-фрагментиран спрямо предходни издания, без ясно изразен фаворит. Анализаторите очакват живите изпълнения и зрителския вод да окажат по-силно влияние върху крайният резултат. А той се е формира от национално жури, както и от зрителския вод. Всяка държава дава два отделни комплекта точки, един от журито и един от публиката. Зрителите в България няма да могат да гласуват за българският представител. Гласуването ще бъде възможно чрез SMS, телефонно обаждане и официалното приложение на Евровизия. Най-сериозното напрежение около конкурса е свързано с участието на Израел. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват в тази годишната. Се обединят и да създадат по-тесни връзки между различните европейски държави след края на Втората световна война. Телевизионният проект вижда бял свят на 24 май 1956 година. Тогава е излъчено първото издание на Евровизия. Участвали са 7 държави – Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Швейцария. През 2015 година Евровизия направи нова крачка, като се отвори за държави извън Европейския съюз, като

0: Jornal no rádio.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 12 май вторник накратко. Глоба до 10 на 100 от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна, след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица области в Украйна часове след изтичането на тридневното примирие. Следват подробности по тези и други новини. Взривове в канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Нанесени са материални щети. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Полицията влезе в химическите предприятия в района. Причините за взривовете се разследват. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Поредица от взривове се разтърсили по обяд горнооряховския квартал Калкенец. Първоначално хората са помислили, че нещо пада от небето. Имало дим и силна миризма на сяра.
3: Наистина силен удар, при което цялата дограма започна да трепери и даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
4: Потъваме сено, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо. Не мога да ви опиша това нещо.
5: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
2: Взривили се шахти от канализационната мрежа. Един от взривовете е бил точно до детската градина Детски свят. Няма пострадали деца и персонал, заяви за Националното радио директорката на градината Десислава Бушнакова.
6: 53 деца евакуирахме, всички са живи и здрави, предадени са на родителите си, за щастие няма пострадали. Има начупени стъкла по фасадата на детската градина. Изчакваме становище на контролните органи, но със сигурност утре няма да работи.
2: Областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов разпореди незабавно проверка заради взрива. Районът е отцепен в широк периметър. Полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Няма опасност за хората, заяви за Националното радио старши комисар Мариано Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР.
7: Проблем по канализацията и те първо се установява, кои могат да бъдат причините. Всички институции са на място. В момента се провеждат процесуалните действия под надзора на прокуратурата.
2: Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват. От Калтинец, Здравка Маслянкова.
1: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Според обвинението на 15 април, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да гласуват на парламентарните избори 4 дни по-късно за конкретна политическа коалиция. За подобно престъпление закон предвижда от 2 до 7 години затвор, както и глоба до 15 000 евро. Във вечерта на изборите Петров отрече пред Българското национално радио твърденията на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, че е участвал в схема за купуване на гласове. Първа оставка в кабинета на Прогресивна България.
8: Суми общо около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица.
9: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
8: Пръв за скандала в Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
1: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да прави кадрови промени в съдебната система. Въвежда се нов начин на избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години с

0: били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, техните заместници, включително и тези, които са били изпълняващи функциите, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Обобщение на Добрина Карамболова.
1: И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като предложенията на Прогресивна България бяха единствените, които ДПС подкрепи. Първата политическа сила предлага гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите, техните високи професионални и нравствени качества. Не двете колегии, както до сега, а пленумът да избира нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Ольга Борисова.
2: Целта, която си поставят Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнес.
1: Промените на Прогресивна България дават и възможност на правосъдния министър да оспорва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им.
3: Не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. В противен случай видяхме какво се случи. След като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди.
1: Каза Янка от Прогресивна България. Поправките на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Четирима от общо 11, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Общото събрание на адвокатите от страната и Съюзът на юристите в България да излъчват по един член на съдийската колегия, а Академичният съвет на Софийския университет и БАН да посочват по един за прокурорската. Велислав Величков каза още.
4: Трябва нов орган с нов мандат, с представителност, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
1: Надежда Йорданова от Демократична България представи сходни предложения, свързани основно с начина, по който се избират членовете на ВСС и на инспектората към него. Законопроектът им предвижда Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота.
5: Измененията се налагат от високото обществено очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
1: Представители на различни парламентарни групи отчетоха, че повечето текстове трябва да се прецизират и да се даде по-дълъг срок между първо и второ гласуване, като се направи работна група, в която да вземат участие всички компетентни органи.
6: Ще се постараем и разумно бързо да вземем предвид направените предложения между първо и второ четене, да подобрят един добър вид за дискусии текст по текст вече в Народното събрание.
1: Обобщи председателят на Временната правна комисия Янка Тянкова. В едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, ВСС трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. За новините Добрина Карамболова.
0: Мерки за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия. С законовите промени се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Загласуваха всички парламентарни групи с изключение на Продължаваме промяната, които гласуваха против, и на Демократична България, които се въздържаха. Част от опозиционните депутати, които подкрепиха новите текстове, също изразиха съмнение в ефективността им, както и опасения за изкривяване на пазара. Марта Младенова обобщава.
7: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Абровски.
8: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция. А за да има българска продукция, трябва

0: и бизнеса.
1: По-притеснителното е каква е прекомерно висока цена. Каквото реши КЗК.
0: От ГЕРБ-СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
2: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
0: И синдикати, и работодатели поискаха текстовете да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините Марта Младенова.
3: Русия поднови масираните въздушни удари по Украйна тази нощ, веднага след изтичането на тридневното частично примирие, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Подробности от редактора Добрин Йотов.
4: Руските въоръжени сили пратиха тази нощ повече от 200 далекобойни дрона по Украйна. Повечето безпилотни апарати бяха прехванати успешно от противовъздушната отбрана, но един подпали детска градина край Киев. Други повредиха енергийната инфраструктура в южната Николаевска област, където няколко селища останаха без ток, и в още 4 области на страната. Поразена бе транспортна инфраструктура в град Днипро. Атаки имаше и на север край Чернигов, както и в районите на Житомир и Черкаси, западно и южно от столицата. Съобщава се за най-малко един загинал и 6 ранени от местното население. Украйна предложи двете страни да продължат да се въздържат от бомбардировки и след изтичането на срока на примирието на 11 май. Но вместо това бе подложена на тези атаки, написа в социалната платформа X външният министър Андрий Сибига. Русия сама избра да сложи край на частичното затишие от последните дни, констатира украинският президент Володимир Зеленски. Конфликта с Украйна наближава уреждането си, заяви на свой ред говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, потвърждавайки изказването от събота на президента Владимир Путин. Но добави, че за възможни срокове за прекратяване на бойните действия е рано да се говори. За новините е Добрин Йотов.
3: Руските въоръжени сили са извършили успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат и планират да разположат в първия ракетен полк в бойна готовност до края на годината. Това стана ясно от доклад на началника на стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев на президента Владимир Путин, разпространен от Кремъл.
4: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог. Ракетата Сармат може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, което позволява обсег на действие от 35 000 км и възможност да преодолее всички съществуващи и перспективни системи за противоракетна отбрана.
3: Заяви Путин. Руският президент изтъкна, че работата върху други две ракетни системи, способни да пренасят ядрен заряд, крилатата ракета Буревестник и подводната Посейдон, е на финален етап. Според американския президент Доналд Тръмп, спирането на огъня в Персийския залив е на изкуствено дишане и отхвърли отговора на Иран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. От Техеран режимът предупреди, че държи на пръста си на спусъка. Весела Владкова информира.
5: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня на изкуствено дишане без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. От Техеран реагираха на Тръмп с обращение на говорителка на режима, излъчено по иранската телевизия. Ние чакаме с пръст на спусъка, но фокусът ни е върху постигането на траен мир по пътя на дипломацията, основана на три принципа.

0: протока като оръжие. Затварянето на Ормузкия проток оказва голям натиск върху световната икономика, енергийната сигурност, икономическата и политическата стабилност в региона. Общото усилие на международната общност е да постигне споразумение, възможно най-скоро, протокът да бъде отворен отново и да се възстанови безопасността на корабоплаването, каза Фидан в Доха. Във Вашингтон Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати срещу Иран е струвала 29 милиарда долара, което е увеличение с 4 милиарда долара спрямо оценката, която беше предоставена в края на миналия месец. За новините Весела Владкова.
1: Британският премиер Кир Стармър отказа да се оттегли от поста си заради слабите резултати на неговата лейбористка партия на изборите за местна власт в Англия и парламенти на Шотландия и Уелс миналия четвъртък. Процедура по избор на нов лидер все още не е задвижена, но вече има оставки на министри. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Едни от най-високопоставените министри в кабинета на Кир Стармър, като вътрешният министър Шабана Махмуд и външният министър Ивет Купър, още снощи призоваха премиера да определи график за оттеглянето си. На тази сутрешното заседание на кабинета обаче Стармър заяви, че няма никакво намерение да подава оставка и хвърли ръкавицата на потенциалните си съперници за поста официално да го оспорват като лидер. Нито един депутат до сега не е стартирал официална процедура за оспорване на поста на Стармър, ход, който изисква съгласно партийните правила, депутата да има подкрепата на 81 негови колеги или 20% от лейбъристките депутати. По ирония на съдбата, точно 81 депутати публично заявиха, че искат нов лидер, но без да е ясно кой е техният избор. Започнаха обаче да валят оставки. След като снощи шестима секретари в Министерството на вътрешните работи подадоха оставки, днес след срещата на кабинета трима заместник министри в същото министерство обявиха, че напускат правителството. Сред тях е влиятелната Джес Филипс, която е известна с огромната работа, която върши по проблеми като защитата на

0: и за Българското национално радио управителят ѝ доктор Иван Иванов. Той уточни, че с предизвестия за напускане са 6% от персонала, но нито един лекар не напуска.
1: Те са по-малко от 15, медиците са половината и сред тях няма лекари. И няма да се отрази на работата по нито една клинична пътека. Ще имаме затруднение, но за всеки един от тях сме намерили начин как да го заменим.
0: Пред общината в Горна Оряховица отново са се събрали граждани, които искат болницата да остане общинска.
2: Общинска да се остане и да няма приватизация, защото при тая приватизация не се знае какво ще се случи с болницата. Може и да се закрие накрая.
3: Болницата да се остане, тъй като община Горна Оряховица не е малък град. Около има доста села, които разчитат на тая болница.
4: Защо една частна фирма, без значение коя тя, има интерес да закупи болницата, общината, която се води принципал на болницата, няма интерес?
0: Казаха граждани на Горна Оряховица пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. 7 души остават в болница след катастрофата на магистрала Хемус на входа на София от тази нощ, при която загина един човек. В най-тежко състояние са настанените в окръжна болница 69-годишна жена с множество щупвания, която е в реанимацията, 45-годишен мъж с коремна контузия, който също е под наблюдение в реанимацията, както и мъж на 56 години с голям брой щупвания. Двама от пострадалите са настанени в ВМА, в клиниката по неврохирургия. В спешната болница Пирогов остава за лечение 23-годишна жена, която е била оперирана в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. Подробности за инцидента от репортера Николай Христов.
5: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
6: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
5: По случая има образувано досъдебно производство. За новините Николай Христов.
0: Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. При снощните валежи пострадоха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачов Славейков.
7: Чувствах се, все едно бях под бомбардировка. Целият град побеля, тук по покрива, по ламарини, всичко е огънато и все едно голямо бедствие живяхме за няколко минути.
0: Каза Юлиана Цанева от местната администрация пред нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Още за времето след малко. Смолебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил в храм паметника Свети Александър Невски в столицата,
8: действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
9: Добър вечер! Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия. Страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийското таекуондо в Мюнхен. А Георги Мърков преодоля полуфиналите на Европейския шампионат по борба за кадети в Самоков,

и гарантира първи медал за българските национали. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби шампиона Левски с над 5000 евро за непристойни прояви на феновете при шампионските тържества по време на загубата от Лудогорец с 0-1. Комисията отложи разглеждането на инцидентите с расистските обиди към играча на Ботев Пловдив Антуан Конте по време на срещата между Черно море и Ботев. Отборите на Черно море и Ботев Пловдив играят при резултат 0-0 7 минути преди края на първото полувреме в срещата в първа лига 34-ти кръг в групата за разпределение на местата от 5 до 8. От 20 часа и 15 минути е двубоят Ботев Пловдив Арда. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Върховният административен съд върна лицензия на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която бе отнет безсрочния и лиценз. Пред Хоризонт председателят на асоциацията Дилян Попов призова клубовете да не се притесняват, защото календарът на автомобилната федерация ще бъде припознат и сезон ще има. А еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колезашната обиколка на Италия, 138 км от Катанзаро до Козенца.

0: 70%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително е по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират и до сутринта облачността над повечето райони ще се разкъса и намалее. Вятър в западната половина от страната ще се ориентира от запад и северозапад и ще е умерен, с него ще нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен юг-югозападен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В северна България и в западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, а след обяд над южните райони ще се развива и купеста облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. В четвъртък вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток и северо-исток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и в планинските райони, а в югозападна България валежите ще са придружени с гръмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните между 16 и 21. В петък въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в западна и централна България, ще има краткотрайни следобедни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Глоба до 10 на 100 от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене 3 законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна, след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица обекти в Украина часове след изтичането на тридневното примирие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов, Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Поредица от взривове на канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Нанесени са материални щети. Взривили са се шахти от канализационната мрежа в квартал в Калтинец и е имало силна миризма на сяра.
1: Наистина силен удар. Даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
2: Потъваме се, но че гърми нещо такова. Много страх, много нещо.
3: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
0: Казаха жители на квартал Калтинец пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. Причините за взрива се разследват. В полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: На 15 април тази година в

0: В административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемите целяват да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините, Любо Андреев.
1: Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката с мотив създалото се през последните дни обществено напрежение. Тя беше назначена в петък, а в неделя се появиха публикации, че е свързана с конфликт на интереси. Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от ПБ, ДБ и ПП, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, да бъдат членове на ВСС. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актовете на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Полев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, при които пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачев Славейков, където утрешния ден ще е неучебен заради нанесените щети. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хийли подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Освен политическата подкрепа, от съобщението на София не става ясно дали страната ни е поела материален ангажимент за съдействие. Цената на петрола сорт Брент се повиши днес с близо 4% до 108 долара за барел, след като снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане, заради разочароващите резултати от досегашните преговори. Русия извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат, обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
2: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
1: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен със Сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украина приключи през изминалата нощ с масирано руско въздушно нападение над Киев и други пет области. Украина отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
3: Зокрема регион Оренбург.
2: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украина, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в добъл 34-ти кръг в първата ни футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив, а след първото полувреме на втората среща в групата, Ботев Пловдив Арда 0 на 0. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с общо

0: опция за още един сезон, а президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви предстоящото провеждане на предсрочни избори за президент на клуба. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с $483 000, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с многокалиберно оръжие в Осие, Хърватия. Страната ни е на трето място в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуондо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Динчел с 0 на 2 части. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоезащната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианеца Джулио Чиконе.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевици има главно в крайните северозападни райони, в района на Родопите, както и в Югоизточна България. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, в Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 13 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край

0: детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насъжденията след градушките тези дни, съобщиха от министерство Травка Маслянкова.
1: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Колтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето или са причина за немаловажни вреди. Извършени са претърсвания и изембания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза, съобщиха от прокуратурата. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
0: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
0: Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
4: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
3: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
0: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главен прокурор да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа.

0: Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големия обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат.
1: Основното, което провокира нашите искания, беше голямата изненада, която кмета Кокурин и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75 метрова сграда. Като аргумент е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно.
2: Ние живеем много близко до въпросното място и на нас първо не ни е приятно, нали, този целият шум, който ще бъде. Освен това, че няма изобщо къде да се паркира.
3: Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво и трябва на общината нова сграда? Хората едва оцеляват, те вместо да вложат парите за нещо по-разумно, нещо с перспектива.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормуския

0: бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украйна приключи. Проведено беше масирано руско въздушно нападение над Киев и други пет области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
1: Зокрема регион Оренбург.
2: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украйна, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
0: Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Ред на спортните новини, представя ги Борислав Нинов.
3: Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2 на 1 в Пловдив в мачове от 34-тия кръг в Първа футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Денчел с 0 на 2 части. Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97 на 75 точки в Самоков във втория матч от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. Така шампионите поведоха с 2 на 0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоезащната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе. Водачът в схемата Яник Синер от Италия се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Рим след успех на сънародника си Андреа Пелегрино с 6 на 2 и 6 на 3. Вторият поставен Александър Зверев в Германия отстъпи пред италианеца Лучано Дардери с 0 на 2 сета.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
4: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 8 градуса в Дупница до 18 в района на Петрич. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, но ще продължи да се повишава. През нощта все още на места, главно в Северна и Източна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите почти навсякъде ще спрат, най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще е умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Остават условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за косене на край път на растителност ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия от изхода на София посока Бургас от километър 0 до 5 км. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета Сармат. Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. При инцидента вчера няма пострадали хора. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемият е целя